вода, то не випада. Так бить не може трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних псот, аж облєма зімний пот. Ада, то не випада, зорушту вибрик маскарада. Те скапади діке і те фіклепсє, що ти робиш, змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим віку замож час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жейстен, у шесть не відхтял, от і годню впадав.